0: Paul McCartney var det här faktiskt. Come inside, 18 minuter över 7. Ja, robotar alltså. Och den här veckan har Åbo stadsbibliotek faktiskt tagit i bruk bokrobotar. Och det här för att underlätta arbete i bibban. Och det hela började med att man behövde ett nytt system som skulle ersätta det gamla boktransportbandet som har löpt under golvet under huvudbibban. Det är så mycket böcker där så det behövs hjälp med sånt. Men det här monterades ner förra hösten, det berättar bibliotekets serviceplanerare Susanna Kolehmainen.
1: Meillä tuossa viime vuonna purhettiin täältä lattian alta semmoinen kirjankuljetin vanha, joka silloin asennettiin, kun tämä uusi kirjastotalo rakennettiin 2007. Niin tavallaan se ei sitten jo sen aikaa oli ikään kuin ajanut ohi, niin piti löytyä uusi vaihtoehto ja sitten me päädyttiin hankkimaan tämmöiset robotit, eli niiden tehtävä on kuljettaa sitten aineistoa tuolta meidän lajittelutilasta eri osastoille ja päinvastoin.
0: Ja, Susanna Kolehmainen sa alltså att de här biblioteksrobotarna ska transportera böcker mellan sorteringscentralen och bibliotekets olika avdelningar. Och de är alltså bra då på att transportera boklådor, om man kan lyfta lådor på dem, de lyfter lådorna med en liten kran. Men det behövs ännu mänsklig hjälp, en mänsklig hand för att ordna böckerna.
1: Roboteilla ei ole käsiä, ne on aika paljon sellaisen kaupparobotin näköisiä. Niillä on sellainen nostin rakennettu siihen, millä ne pystyy nostamaan laatikon telakasta ja viemään sen toiseen telakkaan. Eli laatikoita, kuljetuslaatikoita ne liikuttelee ja sitten kyllä ei ole vielä käsiä, että valitettavasti sit ihmisen täytyy siellä toisessa päässä sitten laittaa kirjat palautushyllyyn tai sitten tuolla lajittelutilassa syöttää tuonne lajittelijaan.
0: Ja, kanske det var någon som såg framför sig så spännande bibbarobotar med händer, men alltså de har inga armar, utan det är nog personalen som fortfarande sorterar böckerna in i bokhyllorna. Men att det var just på grund av personalens välmående som man skaffade de här hjälparna till bibban.
1: Se on kuitenkin tavallaan myös ehkä henkilökunnalle niin kuin tavallaan ergonomisempi, että näiden kirjavaunojen työntäminen ei kuitenkaan sit ole välttämättä se kaikkein ergonomisin niin kuin tapa kuljettaa, niin se oli ehkä se syy, miksi sitten päätettiin kokeilla tällaista. Ja onhan se nykyaikaa.
0: En grej i tiden, det här robotarna ska göra nytta, och de här nya bibbarobotarna de påminner alltså utseendemässigt om de här butiksrobotarna som stadsbor har sett nu en tid den rullar omkring i trafiken, och man måste ibland se upp nästan så man inte krockar med dem. Och de här bibbarobotarna ska man också vara lite försiktig med, så till exempel får bibliotekets kunder av säkerhetsskäl inte använda hissarna på bibban tillsammans med en sån här robot. Men Susanna Kolehmainen på biblioteket så säger att de nog ska vara trygga, och de rör sig väldigt långsamt på bibban.
1: Ne ei kulje lainkaan niin lujaa. En muista nyt maksiminopeutta, mutta ne ei kulje maksiminopeutta täällä. Ja se on aika paljon hitaampi, ja sitten se on esimerkiksi lasten osastolla, se on vielä niin kuin hidastettu. Eli se on semmoinen säädettävä nopeus, mitä me nyt sitten myöskin tässä, kun tavallaan tämä alku tässä saattaa mennä jopa koko syksy, kun niin kuin tavallaan säädetään ja tutkitaan ja mietitään niin kuin sekä käytäntöjä että just tämän tyyppisiä asioita, että miten nopeasti ne kulkee missäkin alueella, niin tavallaan eivät kulje niin nopeasti kuin ne kaupparobotit.
0: De kör långsamt, alltså långsammare butiksrobotarna, och så kör de dessutom lite långsammare på barnavdelningen. Och under hösten kommer man att följa med då hur de rör sig och hur det funkar med sådana rullande små robotar på bibban. Det var bibliotekets serviceplanerare Susanna Kolehmainen som berättade det här.